Sanganam pamane Mbak FM milujeng dalu kelateraken dumateng panjenengan. Engga wonten kalondangan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Mbak FM. Bingah sanget kawula Gayatri ingkang kajibandharaken panjenengan. Wonten ing kalondangan inggih punika dinten Senin katiti Suryo gangsal sasi Oktober warsa 2016. Kawula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh 12 dalu. Ingkang badhe kegono utawi atur pambagya wilujeng saka sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 09 saketuki lumantar WA 08 09 06 66. Kawula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna.